da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri,

Etsi agnus Dei, etsi qui tollit peccata mundi, beati qui accenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, virgine sum tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanat anima mea.